Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

0: Miracol pe zi.
1: Mergi înainte cu puterea pe care o ai. Ai în fața ta un munte care pare imposibil de urcat? Domnul este cu tine, viteazule. Mergi înainte cu puterea pe care o ai. Nu da înapoi, nu renunța. Uneori ai nevoie să ți se reamintească aceste mesaje atât de simple, dar atât de puternice. Sunt puternice pentru că sunt adevărate. De câte ori deschizi Scriptura, te întâlnești cu ele. Dumnezeu îți spune că este cu tine. El este Cel care te trimite. El îți promite puterea de care ai nevoie ca să împlinești ceea ce îți cere. Mă rog ca în mijlocul tuturor lucrurilor cu care te confrunți să fii învingător, să apelezi la resursele inepuizabile de pace pe care Dumnezeu ți le oferă. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Versetul zilei de astăzi a fost din Roman 10.

0: Minutul de reflecție cu pastorul Ghiță Mocan.
1: Creația este unul dintre monumentele de preț în care ne asemănăm cu ziditorul. De aceea n-am crezut niciodată într-o artă independentă de ziditorul suprem, nu cred într-o artă fără Dumnezeu. Sensul artei este rugăciunea, este rugăciunea mea, spunea regizorul Andrei Tarkovski. Numai omul poate să fie creativ. Animalele acționează pe bază de instinct, deși uneori ne impresionează într-un mod aparte. Și totuși, făcut după chipul și asemănarea Creatorului, omul poartă în sine ceva special. Fiecare este un mic artist într-un anumit fel, pentru că poate să fie creativ. Există, desigur, și artiști profesioniști, unde creativitatea atinge culmi nebănuite. În toate cazurile însă, arta reprezintă amprenta divină în om. Chiar dacă unii nu sunt pregătiți sau poate sunt prea grăbiți ca să o recunoască, lucrurile stau în felul acesta în creștinism. Coroana a creațiunii, vasal al lui Dumnezeu într-o primă fază, făcut cu puțin mai prejos decât îngerii, omul are parte de un destin special. Să ne raportăm așadar la el în orice creație de-a noastră. Să nu uităm nicio clipă că atunci când facem lucruri frumoase, de fapt inconștient, îl copiem pe Dumnezeu. Ce privire!

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese, doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Versetul zilei de astăzi a fost din Roman 10.

Ascultă Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer. Radio Levi, radio creștin online.

sunt Ligia Bodea. Ascultă și tu Radio Levi. Un radio care trezește sufletul.

Psalmul 121, o cântare a treptelor. Îmi ridic ochii spre munți, de unde mi va veni ajutorul? Ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile și pământul. Da, El nu va îngădui să ți se clatine piciorul, Cel ce te păzește nu va dormita. Iată că nu dormitează, nici nu doarme, Cel ce păzește pe Israel. Domnul este păzitorul tău, Domnul este umbra ta pe mâna ta cea dreaptă. De aceea nu te va bate soarele ziua, nici luna noaptea. Domnul te va păzi de orice rău, îți va păzi sufletul. Domnul te va păzi la plecare și la venire, de acum și până în veac.

Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Versetul zilei de astăzi a fost din Roman 10.

0: Ascultă Radio Levi, cu noi mai aproape de cer. Asculți Radio Levi.
1: De atâtea ori am vrut.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

0: if you're tired.
1: Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Iair. Scoală-te și gem noaptea înaintea Domnului. Ridică-ți mâinile spre El pentru viața copiilor tăi. Plângerile lui Ieremia, capitolul 2, versetul 19. Istoria lui Iair este istoria unui părinte care se roagă și a unui mântuitor atotprezent. Așadar, fă ce-ți spune profetul Ieremia, scoală-te și gem noaptea, varsă-ți inima ca niște apă înaintea Domnului. Ridică-ți mâinile spre El pentru viața copiilor tăi. Părinților, puteți face lucrul acesta. Puteți fi niște susținători loiali și niște mijlocitori credincioși. Puteți aduce fricile voastre de părinți înaintea Domnului Iisus. De fapt, dacă nu o veți face, vă veți descărca pe copiii voștri. Frica îi transformă pe unii părinți în gardieni absurzi, gata să sancționeze aspru fiecare minut întârziat, fiecare pas greșit sau prietenie nepotrivită. Ei înnăbușesc creșterea și transmit neîncredere. Familia în care nu există loc să respiri îl sufocă pe copil. Pe de altă parte, teama poate crea și părinți permisivi. De teamă ca odrasla lor să nu se simtă prea îngrădită sau prea limitată, ei lărgesc excesiv granițele. Grabnici să îmbrățișeze și încezi la disciplinare, ei nu înțeleg că disciplina corespunzătoare este o expresie a dragostei. Așadar, părinți paranoici sau părinți permisivi. Cum pot fi evitate aceste extreme? Prin rugăciune. Domnul Iisus a spus atât de puține lucruri despre cum e să fii părinte, dar pe de altă parte, faptele sale pot fi cuprinse în volume întregi pe tema rugăciunii. De fiecare dată când un părinte se roagă, Hristos răspunde. Marele mesaj din versetul de azi este următorul. Când copilul tău trece printr-o criză, întoarce-te la Iisus. Dar mai bine nu aștepta să vină criza. Când îl trimiți la școală în fiecare zi, fă-o cu o binecuvântare. Când îi spui noapte bună, acopere-l cu rugăciuni. Când este copleșit de o temă sau o materie la care nu se prea descurcă, roagă-te cu el pentru asta. Roagă-te ca pruncul tău să-și afle rostul în această lume și să-și pregătească un loc și pentru lumea care va veni. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

ele acolo, ele stânga ta și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii mai aproape de El, prin încercare.

Sunt pastorul Viță Mocan, mă bucur să existe Radio Levi, un radio care încearcă să trezească suflete, pentru că sufletul e valabil doar în stare de trezire. O trezire care vine prin Cuvântul lui Dumnezeu, care vine prin închinare, devoțiune și cântec. Așadar, ascultă Radio Levi. Fii alături de cei care își trezesc sufletele la o viață nouă și care își mențin această viață prin Cuvântul lui Dumnezeu.

Cine umblă cu înțelepții, se face înțelept. Dar cui îi place să se însoțească cu nebunii, o duce rău. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 13.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 8.
0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 8. Cuvântarea lui Bildad.

0: la tot puternic, dacă ești curat și fără prihană, atunci negreșit el va veghea asupra ta și va da înapoi fericirea locuinței tale nevinovate. Vechea ta propășire va fi mică față de cea de mai târziu. Învățăminte din pățania celor dinainte. Întreabă pe cei din neamurile trecute și ia aminte la pățania părinților lor, căci noi suntem de ieri și nu știm nimic. Zilele noastre pe pământ nu sunt decât o umbră. Ei te vor învăța, îți vor vorbi și vor scoate din inima lor aceste cuvinte. Crește papura fără baltă, crește trestia fără umezeală, fiind încă verde și fără să se taie, ea se usucă mai repede decât toate ierburile. Așa se întâmplă tuturor celor ce uită pe Dumnezeu și nădejdea celui nelegiuit va pieri. Încrederea lui este zdrobită și sprijinul lui este o pânză de paianjen. Se bizuie pe casa lui, dar nu este tare. Se prinde de ea, dar nu ține. Cum dă soarele, înverzește, își întinde ramurile peste grădina sa, își împletește rădăcinile printre pietre, pătrunde până în ziduri. Dar dacă îl smulgi din locul în care stă, locul acesta se leapădă de el și zice: nu știu să te fi cunoscut vreodată. Iată, așa sunt desfătările pe care îi le aduc căile vieții lui. Apoi, din același pământ răsar alții după el. Nu, Dumnezeu nu leapădă pe omul fără prihană și nu ocrotește pe cei răi. Ba încă, el îți umple gura cu strigăte de bucurie și buzele cu cântări de veselie. Vrăjmașii tăi vor fi acoperiți de rușine, iar cortul celor răi va pieri.
1: Cu lacrimi noi ne bucurăm când ne rugăm sau când cântăm, căci lacrimile câte sunt vin din etern, din Duhul Sfânt. Aceasta este cântarea pe care vrem să o cântăm împreună astăzi aici și aș vrea să fac un scurt istoric despre cântarea aceasta. Am primit-o undeva în Aleș, la o familie. Fiind la o părtășie acolo, la un moment dat m-am retras într-o anumită cameră să cânt la orgă. În timp ce cântam, au venit mai toți câți erau prin casă în cameră și la un moment dat sora care era gazdă a început să se roage în taină, se uita spre cer, au început să-i curgă lacrimi din ochi. Și în momentul acela m-am simțit și eu cercetat, au început să-mi curgă și mie lacrimi din ochi, am început să cânt cântarea. Și în final, ca o exclamație, am strigat: așa e când ești cercetat de Dumnezeu, ești mângâiat, în zori de zi sau în amurg simți lacrimi cum pe obrază scurg, în zori de zi sau în apus simți mângâierea sfântă a lui Iisus. Cine știe, poate și tu care mă asculți, poate și tu care mă vizionezi, ai și tu un moment de cercetare. Și este bine, este bine să te bucuri în lacrimi, este bine să-ți vergi sufletul înaintea Domnului și atunci când îți scurg lacrimi din ochi să știi că cercetarea Domnului este peste tine. Domnul să te binecuvinteze și să înveți cântarea aceasta și să o cânți în momentele cele mai triste poate sau cele mai fericite din viața ta. Fii binecuvântat!

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

0: cuvinte ascunse.
1: În lumina adevăratei părtășii creștine, e la fel de important să ne gândim la celălalt aspect al părtășiei, și anume la lucrurile cu care nu trebuie să avem părtășie. Pavel a detaliat acest aspect în 2 Corinteni 6 cu 14 și 7 cu 1. Prima metaforă a lui Pavel se bazează pe Deuteronomul 22 cu 10, care spune să nu ari cu un bou și cu un măgar înjugați împreună, pentru simplul motiv de bun simț că pasul și modul lor de a trage este inegal. Următoarele metafore folosite de Pavel continuă să zidească pe această imagine, adăugând alte comparații vii și chiar mai contradictorii. Ceea ce dorește el să transmită este foarte clar. Este imposibil să aduci împreună aceste contrarii. Ele nu au nimic de a face unele cu altele. Pavel folosește mai multe cuvinte grăitoare care descriu o relație. Pe lângă kinonia, tradus legătură aici, părtășie e și grecescul metohi, cu sensul de împărtășire, participare. Următorul termen este înțelegere, symphonisis, de aici și simfonie, însemnând unison și înțelegere. Următorul termen e parte, adică grecescul meris, o parte sau porțiune din ceva. În cele din urmă, legătura este syncatatesis, un acord sau un consens. Mai poate exista îndoială cu privire la importanța separării creștinului de lume? Pavel adaugă un cuvânt după altul pentru a nu mai fi nicio neînțelegere cu privire la pericolul apropierii prea mari dintre un creștin și un necreștin. Aceste cuvinte ne oferă mai multe explicații evidente privind separarea de lume. 1. Nu este bine ca un creștin să se căsătorească cu un necreștin. 2. Un creștin nu ar trebui să se asocieze în afaceri cu un necredincios. Vor exista cu siguranță valori, metode, motive și scopuri diferite. 3. Un creștin nu ar trebui să fie membru al vreunei asociații sau organizații secrete de acest gen, cum sunt masonii. De ce dăm o importanță atât de mare acestei probleme? Pentru că Dumnezeu vrea ca noi să fim curați, să fim separați și să nu ne atingem de ce este necurat. Dumnezeu nu vrea ca noi să fim pângăriți de rău sau de părtășia cu cei care fac răul. Dacă avem părtășie cu răul, rupem părtășia și comuniunea cu Dumnezeu. El ne poate primi numai dacă noi suntem separați de această lume.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Cine umblă cu înțelepții se face înțelept, dar cui îi place să se însoțească cu nebunii o duce rău. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 13.

muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: Un miracol pe zi.
1: Primește pacea lui Dumnezeu. Iisus spune: vă las pacea mea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Ioan capitolul 14, versetul 27. Pacea pe care ți-o oferă Hristos rămâne adânc în tine. În timp ce caruselul emoțiilor te poartă când sus, când jos, pacea aceasta este o stare a minții și a inimii constantă care se manifestă nu în absența tensiunilor, ci în ciuda lor. Care sunt ingredientele acestei stări imposibil de tulburat? Rădăcina adâncă este împăcarea cu Dumnezeu. Mulți oameni nu identifică în tulburarea și în tensiunea resimțită lipsa împăcării depline cu Dumnezeu. Există domenii nepredate, loialități împărțite, mici compromisuri care fisurează această oglindă a sufletului. Dar când capitulezi total în fața dragostei Lui, când te deschizi ca să primești iertarea și restaurarea Lui, atunci cunoști cu adevărat pacea. Și această pace nu este rezervată doar pentru o zi din viața ta când primești mântuirea, ci este o promisiune pentru fiecare zi. Prin Duhul Său îți vorbește inimii și îți indică domenii, relații din viața ta care au nevoie de restaurare. El promite pacea Lui copiilor Săi și, dacă ai pierdut-o, îți promite că te va primi cu brațele deschise dacă îți mărturisești păcatul și te încrezi în El pentru eliberarea ta. Astăzi, El îți dă pacea Lui. Ia-ți câteva clipe ca să te gândești la lucrul acesta și lasă ca pacea Lui să te inunde. Biblia spune: nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Filipeni 4, versetul 6 și 7. Primește pacea Lui. Aceasta este minunea pe care mă rog să aibă loc astăzi în viața ta. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Cine umblă cu înțelepții se face înțelept, dar cui place să se însoțească cu nebunii o duce rău. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 13.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Pentru creștin e clar că a cunoaște nu poate fi despărțit de a crede. Viziunea de adeziune, experiența de obediență, spunea Renzo Lavatori. Toți ne dorim o viață completă în ceea ce privește credința. Asta cu atât mai mult cu cât sesizăm anumite rupturi în trăirea noastră. Ruptura dintre teorie și practică, dintre perspectivă și angajament, dintre emoție și atitudine. Când lucrul acesta se repetă, devine frustrant și parcă nu ne mai regăsim pe noi înșine. Ei bine, tocmai în acea frământare ar trebui să căutăm echilibrul. Să punem toate acestea împreună, să le lăsăm să lucreze într-un folosul împărăției lui Dumnezeu. Un creștin veritabil va trăi deopotrivă activ și contemplativ. Va reuși, chiar dacă nu cu ușurință, să-și depășească propriile impulsuri și să-și ridice gândul spre cer, acolo unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Cunoașterea și credința trebuie să meargă împreună, viziunea și adeziunea la fel, așa cum și experiența cu obediența. Aceasta este așteptarea Domnului de la noi, să nu-L dezamăgim așadar, niciodată, dacă e cu putință.

0: sunt Vasile Oprea și vă îndemn să ascultați Radio Levi. Radio Levi, oriunde online. Radio Levi trezește sufletul.
1: Cine umblă cu înțelepții, se face înțelept. Dar cui îi place să se însoțească cu nebunii, o duce rău. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 13.

Psalmul 114. Când a ieșit Israel din Egipt, când a plecat casa lui Iacov de la un popor străin, Iuda a ajuns loc. Marea a văzut lucrul acesta și a fugit. Iordanul s-a întors înapoi. Munții au sărit ca niște berbeci și dealurile ca niște miei. Ce ai tu, mare, de fugi și tu, Iordanule, de te întorci înapoi? Ce aveți munților de săltați ca niște berbeci și voi, dealurilor, ca niște miei? Da, cutremură-te, pământule, înaintea Domnului, înaintea Dumnezeului lui Iacov, care preface stânca în iaz și cremenea în izvor de ape.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Cine umblă cu înțelepții, se face înțelept. Dar cui îi place să se însoțească cu nebunii, o duce rău. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 13.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Iair. Duhul ei s-a întors în ea, iar fata s-a sculat numai decât. Părinții ei au rămas uimiți. Luca 8, versetele 55 și 56. E posibil să dai tot ce ai mai bun pentru copiii tăi și totuși să ajungi și tu în situația lui Iair. Poți să-i iubești, să-i protejezi, să te rogi pentru ei și totuși să ajungi în miez de noapte într-un salon la urgență sau într-o clinică de recuperare pentru dependenții de droguri, alternând între cele două voci, disperare sau credință. Cine l-ar fi putut învinovăți pe Iair dacă ar fi renunțat? Când s-a dus prima oară la Iisus, fiica lui era în stare critică, dar totuși trăia. Apoi, în timp ce vorbea cu Iisus, a primit vestea: fiica ta a murit, scrie în versetul 49. În acea clipă, Iisus s-a uitat la Iair și a zis: nu te teme, crede numai și va fi tămăduită, scrie în versetul 50. Fie că era vorba de a opri evoluția bolii, fie de a o învia din morți, Iisus a fost răspunsul la problema lui Iair. Și El este răspunsul și pentru problema familiei tale. Să remarcăm două lucruri pe care le-a făcut Domnul Iisus. Întâi, i-a dat la o parte pe cei care jeleau, dar care n-aveau niciun pic de credință. Vezi Luca 8:51. Ai grijă pe cine lași să se apropie de tine, mai ales în perioadele de criză. În al doilea rând, Domnul Iisus i-a întărit pe părinți în credință. Când a ajuns la casa fruntașului, n-a lăsat pe niciunul să intre împreună cu el, decât pe Petru, pe Iacov, pe Ioan, pe tatăl și mama fetei. Scrie în versetul 51 din Luca 8. În acel moment, a apucat-o de mână și a strigat cu glas tare: fetițo, scoală-te! Și duhul ei s-a întors în ea, iar fata s-a sculat numai decât. Părinții ei au rămas uimiți. Am citit din versetele de la 54 la 56. Când te rogi și spui:

0: credința în Hristos. El poate face în familia ta.
1: Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Cine umblă cu înțelepții, se face înțelept. Dar cui place să se însoțească cu nebunii, o duce rău. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 13.

0: Doru,
1: Ionuț,
2: Rebecca,
3: Dea.
4: Suntem grupul Risic.
1: Ascultați piesele noastre la Radio Levi.
5: Radio Levi, oriunde, online.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, va ierta și Dumnezeu pe voi, Hristos.

0: Cuvinte ascunse.
1: În lumina adevăratei părtășii creștine, e la fel de important să ne gândim la celălalt aspect al părtășiei, și anume la lucrurile cu care nu trebuie să avem părtășie. Pavel a detaliat acest aspect în 2 Corinteni 6:14 și 7:1. Prima metaforă a lui Pavel se bazează pe Deuteronomul 22:10, care spune să nu ari cu un bou și cu un măgar înjugați împreună, pentru simplul motiv de bun simț că pasul și modul lor de a trage este inegal. Următoarele metafore folosite de Pavel continuă să zidească pe această imagine, adăugând alte comparații vii și chiar mai contradictorii. Ceea ce dorește el să transmită este foarte clar. Este imposibil să aduci împreună aceste contrarii. Ele nu au nimic de a face unele cu altele. Pavel folosește mai multe cuvinte grăitoare care descriu o relație. Pe lângă kinonia, tradus legătură aici, părtășie e și grecescul metohi, cu sensul de împărtășire, participare. Următorul termen este înțelegere, symphonisis, de aici și simfonie, însemnând unison și înțelegere. Următorul termen e parte, adică grecescul meris, o parte sau porțiune din ceva. În cele din urmă, legătura este syncatatesis, un acord sau un consens. Mai poate exista îndoială cu privire la importanța separării creștinului de lume? Pavel adaugă un cuvânt după altul pentru a nu mai fi nicio neînțelegere cu privire la pericolul apropierii prea mari dintre un creștin și un necreștin. Aceste cuvinte ne oferă mai multe explicații evidente privind separarea de lume. 1. Nu este bine ca un creștin să se căsătorească cu un necreștin. 2. Un creștin nu ar trebui să se asocieze în afaceri cu un necredincios. Vor exista cu siguranță valori, metode, motive și scopuri diferite. 3. Un creștin nu ar trebui să fie membru al vreunei asociații sau organizații secrete de acest gen, cum sunt masonii. De ce dăm o importanță atât de mare acestei probleme? Pentru că Dumnezeu vrea ca noi să fim curați, să fim separați și să nu ne atingem de ce este necurat. Dumnezeu nu vrea ca noi să fim pângăriți de rău sau de părtășia cu cei care fac răul. Dacă avem părtășie cu răul, rupem părtășia și comuniunea cu Dumnezeu. El ne poate primi numai dacă noi suntem separați de această lume.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Cine umblă cu înțelepții, se face înțelept. Dar cui place să se însoțească cu nebunii, o duce rău. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 13.

0: Un miracol pe zi.
1: Primește pacea lui Dumnezeu. Iisus spune: vă las pacea mea, vă dau pacea mea. Nu vă dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Ioan capitolul 14, versetul 27. Pacea pe care ți-o oferă Hristos rămâne adânc în tine. În timp ce caruselul emoțiilor te poartă când sus, când jos, pacea aceasta este o stare a minții și a inimii constantă care se manifestă nu în absența tensiunilor, ci în ciuda lor. Care sunt ingredientele acestei stări imposibil de tulburat? Rădăcina adâncă este împăcarea cu Dumnezeu. Mulți oameni nu identifică în tulburarea și în tensiunea resimțită lipsa împăcării depline cu Dumnezeu. Există domenii nepredate, loialități împărțite, mici compromisuri care fisurează această oglindă a sufletului. Dar când capitulezi total în fața dragostei Lui, când te deschizi ca să primești iertarea și restaurarea Lui, atunci cunoști cu adevărat pacea. Și această pace nu este rezervată doar pentru o zi din viața ta când primești mântuirea, ci este o promisiune pentru fiecare zi. Prin Duhul Său îți vorbește inimii și îți indică domenii, relații din viața ta care au nevoie de restaurare. El promite pacea Lui copiilor Săi și, dacă ai pierdut-o, îți promite că te va primi cu brațele deschise dacă îți mărturisești păcatul și te încrezi în El pentru eliberarea ta. Astăzi, El îți dă pacea Lui. Ia-ți câteva clipe ca să te gândești la lucrul acesta și lasă ca pacea Lui să te inunde. Biblia spune: nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Filipeni 4, versetul 6 și 7. Primește pacea Lui. Aceasta este minunea pe care mă rog să aibă loc astăzi în viața ta. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Cine umblă cu înțelepții se face înțelept, dar cui îi place să se însoțească cu nebunii o duce rău. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 13.

Niciun lucru nu place mai mult omului decât genul acela de discursuri fermecătoare care îi umflă mândria ce zace ascunsă până și în măduva oaselor, spunea Jean Calvin. Prin creație, omul este dotat cu un simț estetic aparte. Lucrul acesta nu e deloc rău. La nivel de principiu, această dotare îl deosebește pe om de regnurile inferioare, doar că, într-un mod perfid, și diavolul se folosește de estetică. O inoculează uneori în gura celor care ar trebui să spună adevărul, să proclame fără menajamente cuvântul lui Dumnezeu. E vorba de acea retorică înșelătoare care se poate strecura chiar și printre argumentele biblice. Ceva ce gâdilă în mod plăcut și riscant firea noastră pământească. Este genul acela de discurs care doar ne întreține o stare de bine, dar nu ne transformă niciodată. Să nu cădem într-un asemenea derapaj. Toți suntem predispuși, fie vorbitori, fie ascultători. Să înțelegem că lucrurile spirituale trebuie să rămână mereu pure în ele însele și chiar manifestarea credinței trebuie să fie la fel. Să nu ne permitem să credem oricum și nici să acționăm oricum. Să fie

Cine umblă cu înțelepții se face înțelept, dar cui îi place să se însoțească cu nebunii o duce rău. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 13.

0: Dacă ne-am face asemenea copilașilor, Dumnezeu ar lucra mult mai ușor la inima noastră.
1: Dacă ai umblat prin drum rătăcitor,

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Psalmul 122, o cântare a treptelor, un psalm al lui David. Mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Picioarele mi se opresc în porțile tale, Ierusalime. Ierusalime, tu ești zidit ca o cetate făcută dintr-o bucată. Acolo se suie semințiile Domnului, după legea lui Israel, ca să laude numele Domnului. Căci acolo sunt scaunele de domnie pentru judecată, scaunele de domnie ale casei lui David. Rugați-vă pentru pacea Ierusalimului. Cei ce te iubesc să se bucure de odihnă. Pacea să fie între zidurile tale și liniștea în casele tale domnești. Din pricina fraților și prietenilor mei doresc pacea în sânul tău. Din pricina casei Domnului, Dumnezeului nostru, fac urări pentru fericirea ta.

Cine umblă cu înțelepții se face înțelept, dar cui place să se însoțească cu nebunii o duce rău. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 13.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Vedeți ce dragoste ne-a arătat Dumnezeu să ne numim copiii Lui, pentru că nu am primit un duh al robiei ca să ne fie frică, ci am primit un duh al libertății care ne face să strigăm Abba, adică Tatăl.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește sufletul.

0: Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Iair. Duhul ei s-a întors în ea, iar fata s-a sculat numai decât. Părinții ei au rămas uimiți. Luca 8, versetele 55 și 56. E posibil să dai tot ce ai mai bun pentru copiii tăi și totuși să ajungi și tu în situația lui Iair. Poți să-i iubești, să-i protejezi, să te rogi pentru ei și totuși să ajungi în miez de noapte într-un salon la urgență sau într-o clinică de recuperare pentru dependenții de droguri, alternând între cele două voci, disperare sau credință. Cine l-ar fi putut învinovăți pe Iair dacă ar fi renunțat? Când s-a dus prima oară la Iisus, fiica lui era în stare critică, dar totuși trăia. Apoi, în timp ce vorbea cu Iisus, a primit vestea: fiica ta a murit, scrie în versetul 49. În acea clipă, Iisus s-a uitat la Iair și a zis: nu te teme, crede numai și va fi tămăduită, scrie în versetul 50. Fie că era vorba de a opri evoluția bolii, fie de a o învia din morți, Iisus a fost răspunsul la problema lui Iair. Și El este răspunsul și pentru problema familiei tale. Să remarcăm două lucruri pe care le-a făcut Domnul Iisus. Întâi, i-a dat la o parte pe cei care jeleau, dar care n-aveau niciun pic de credință. Vezi Luca 8:51. Ai grijă pe cine lași să se apropie de tine, mai ales în perioadele de criză. În al doilea rând, Domnul Iisus i-a întărit pe părinți în credință. Când a ajuns la casa fruntașului, n-a lăsat pe niciunul să intre împreună cu el, decât pe Petru, pe Iacov, pe Ioan, pe tatăl și mama fetei. Scrie în versetul 51 din Luca 8. În acel moment, a apucat-o de mână și a strigat cu glas tare: fetițo, scoală-te! Și duhul ei s-a întors în ea, iar fata s-a sculat numai decât. Părinții ei au rămas uimiți. Am citit din versetele de la 54 la 56. Când te rogi și spui credința în Hristos, El poate face în familia ta lucruri care te vor uimi.
1: Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Cine umblă cu înțelepții, se face înțelept. Dar cui place să se însoțească cu nebunii, o duce rău. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 13.

0: Doru,
1: Ionuț,
2: Rebecca,
3: Dea.
4: Suntem grupul RISIC.
1: Ascultați piesele noastre la Radio Levi.
2: Radio Levi, oriunde, online.

0: cuvinte ascunse.
1: Grecescul onoma este rădăcina cuvântului onomatopee, denumirea unui lucru sau a unei acțiuni prin folosirea unui sunet asociat cu acesta, ca de exemplu bâz. Pentru superstițioșii greci antici, a cunoaște numele cuiva însemna a avea putere asupra lui. În gândirea grecească de mai târziu, mai ales printre stoici, numele erau legate de caracterul sau de natura obiectului. Acest lucru ducea la concluzia că un zeu, cu cât se găsea mai sus pe scara ierarhică, cu atât avea mai multe nume. Cât de important este un nume? Așa cum relatează un scriitor, există și mai există încă o credință universală că numele unui obiect, al unei persoane sau al unei ființe superioare este mai mult decât o simplă etichetă aplicată în mod accidental celui care îl poartă. Numele este o parte indispensabilă a unei personalități. Acest lucru era adevărat în Vechiul Testament, căci numele erau semnificative în gândirea evreiască, onoma apărând de circa 1000 de ori în Septuaginta. Nabal, de exemplu, era un nebun, iar numele lui reflectă acest lucru. În mod asemănător, Eva înseamnă mama tuturor celor vii. Isaac înseamnă el râde, o reamintire a faptului că părinții lui au râs la gândul că ar mai putea concepe un copil la vârsta lor înaintată. Babel înseamnă confuzie, de aici și numele turnului unde Dumnezeu a amestecat limbile pământești. În Noul Testament întâlnim onoma de multe ori. În cazul oamenilor, de exemplu, observăm că numele lor le reflectă caracterul. Pavel înseamnă mic și chiar aceasta era părerea sa despre sine. Porecla Boanerges, transliterată de la termenul caldean Ben, care înseamnă fiu, și Reges, care înseamnă tumult, tunet, este asociat lui Iacov și lui Ioan, adică erau fiii tunetului. Cele mai semnificative nume sunt, desigur, cele ale lui Dumnezeu. Toate numele sale au importanță. Dumnezeu, Iisus, Hristos, Mântuitor, Domnul, Eu Sunt, Alfa și Omega, Cel Atotputernic. Și nouă ne-au fost date nume semnificative: Sfânt, Slujitor, Prieten, Creștini, Străini, Oaspeți și Cetățeni. Dumnezeu trăiește întotdeauna la înălțimea numelor sale. Oare noi trăim la înălțimea numelor care ne-au fost date?
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Cine umblă cu înțelepții, se face înțelept. Dar cui place să se însoțească cu nebunii, o duce rău. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 13.

ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

0: Sunt Ovi Lazia și te îndemn să asculți și tu Radio Levi, un radio creștin online care îți poate apropia inima de cer.
1: Pe veci eu fac cu tine, vreau să fiu, sunt al tău.
2: Ascultă Radio Levi.
1: Sunt al tău.

Și când pe nori, Iisuse, Tu vei reveni, la cer mă vei lua, unde lacrimi nu vor mai fi. La pieptul Tău eu voi cădea și pe veci de suferințe voi uita.

În adâncimi de suferințe se naște perla înțelepciunii, desăvârșită prin credință și prin puterea rugăciunii.

Mai bine plâng acum un ceas cu Domnul împărtășie, decât fără Hristos rămas să plâng o veșnicie.

0: Un miracol pe zi.
1: Primește pacea lui Dumnezeu. Iisus spune: vă las pacea mea, vă dau pacea mea. Nu vă dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Ioan capitolul 14, versetul 27. Pacea pe care ți-o oferă Hristos rămâne adânc în tine. În timp ce caruselul emoțiilor te poartă când sus, când jos, pacea aceasta este o stare a minții și a inimii constantă care se manifestă nu în absența tensiunilor, ci în ciuda lor. Care sunt ingredientele acestei stări imposibil de tulburat? Rădăcina adâncă este împăcarea cu Dumnezeu. Mulți oameni nu identifică în tulburarea și în tensiunea resimțită lipsa împăcării depline cu Dumnezeu. Există domenii nepredate, loialități împărțite, mici compromisuri care fisurează această oglindă a sufletului. Dar când capitulezi total în fața dragostei Lui, când te deschizi ca să primești iertarea și restaurarea Lui, atunci cunoști cu adevărat pacea. Și această pace nu este rezervată doar pentru o zi din viața ta când primești mântuirea, ci este o promisiune pentru fiecare zi. Prin Duhul Său îți vorbește inimii și îți indică domenii, relații din viața ta care au nevoie de restaurare. El promite pacea Lui copiilor Săi și, dacă ai pierdut-o, îți promite că te va primi cu brațele deschise dacă îți mărturisești păcatul și te încrezi în El pentru eliberarea ta. Astăzi, El îți dă pacea Lui. Ia-ți câteva clipe ca să te gândești la lucrul acesta și lasă ca pacea Lui să te inunde. Biblia spune: nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Filipeni 4, versetul 6 și 7. Primește pacea Lui. Aceasta este minunea pe care mă rog să aibă loc astăzi în viața ta. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

Cine umblă cu înțelepții, se face înțelept. Dar cui îi place să se însoțească cu nebunii, o duce rău. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 13.

0: Sunt Vali Lup din grupul Mesis și asculți Radio Levi.
1: Suntem grupul
2: Mesis
1: și asculți Radio Levi.
3: Trezește sufletul.

0: Doru,
1: Ionuț,
2: Rebecca,
3: Dea.
4: Suntem grupul RISIC.
0: Ascultați piesele noastre la Radio Levi.
2: Radio Levi, oriunde, online.

Niciun lucru nu place mai mult omului decât genul acela de discursuri fermecătoare care îi umflă mândria ce zace ascunsă până și în măduva oaselor, spunea Jean Calvin. Prin creație, omul este dotat cu un simț estetic aparte. Lucrul acesta nu e deloc rău. La nivel de principiu, această dotare îl deosebește pe om de regnurile inferioare, doar că, într-un mod perfid, și diavolul se folosește de estetică. O inoculează uneori în gura celor care ar trebui să spună adevărul, să proclame fără menajamente cuvântul lui Dumnezeu. E vorba de acea retorică înșelătoare care se poate strecura chiar și printre argumentele biblice. Ceva ce gâdilă în mod plăcut și riscant firea noastră pământească. Este genul acela de discurs care doar ne întreține o stare de bine, dar nu ne transformă niciodată. Să nu cădem într-un asemenea derapaj. Toți suntem predispuși, fie vorbitori, fie ascultători. Să înțelegem că lucrurile spirituale trebuie să rămână mereu pure în ele însele și chiar manifestarea credinței trebuie să fie la fel. Să nu ne permitem să credem oricum și nici să acționăm oricum.

Cine umblă cu înțelepții, se face înțelept. Dar cui place să se însoțească cu nebunii, o duce rău. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 13.

Ascultă Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi. Radio creștin online.

Psalmul 122, o cântare a treptelor, un psalm al lui David. Mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Picioarele mi se opresc în porțile tale, Ierusalime. Ierusalime, tu ești zidit ca o cetate făcută dintr-o bucată. Acolo se suie semințiile Domnului, după legea lui Israel, ca să laude numele Domnului. Căci acolo sunt scaunele de domnie pentru judecată, scaunele de domnie ale casei lui David. Rugați-vă pentru pacea Ierusalimului. Cei ce te iubesc să se bucure de odihnă. Pacea să fie între zidurile tale și liniștea în casele tale domnești. Din pricina fraților și prietenilor mei doresc pacea în sânul tău. Din pricina casei Domnului, Dumnezeului nostru, fac urări pentru fericirea ta.

0: Sunt Vali Lup din grupul Mesis și asculți Radio Levi.
1: Suntem grupul
2: Mesis
1: și asculți Radio Levi.
3: Trezește sufletul.

Cine umblă cu înțelepții se face înțelept, dar cui îi place să se însoțească cu nebunii o duce rău. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 13.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

0: Sunt Ovi Lazia și te îndemn să asculți și tu Radio Levi, un radio creștin online care îți poate apropia inima de cer.
1: Pe veci eu doar cu tine vreau să fiu, sunt al tău.
2: Ascultă Radio Levi.

În binecuvântarea ta, tată, vreau să rămân. Ajută-mă tu să cresc bună și dreaptă și îți spun să mă ierți, tată, pentru când am greșit. Pentru când n-am știut ce să fac, cum să zic. Între noi doi tu ești cel mare, cel care a dat lumii culoare, a dat pe fiul său scăpare, spălare de păcate. Și toate, toate, tată, sunt ale tale. Și eu. Tânjește inima mea după tine și sper, tată, că e un loc și pentru mine în care

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 15. A doua cuvântare a lui Elifaz. Elifaz din Teman a luat cuvântul și a zis: se cade să dea înțeleptul ca răspuns înțelepciune de șartă? Sau să-și umfle pieptul cu vânt de răsărit? Să se apere prin cuvinte care n-ajută la nimic și prin cuvântări care nu slujesc la nimic? Tu nimicești chiar și frica de Dumnezeu, nimicești orice simțire de evlavie față de Dumnezeu. Nelegiuirea ta îți cârmuiește gura și împrumuți vorbirea oamenilor vicleni. Nu eu, ci gura ta te osândește, buzele tale mărturisesc împotriva ta. Tu ești omul care s-a născut întâi? Te-ai născut tu înaintea dealurilor? Ai fost tu la sfaturile lui Dumnezeu și ai sorbit din ele înțelepciune pentru tine? Ce știi tu și să nu știm și noi? Ce cunoștință ai tu pe care să nu avem și noi? Între noi sunt peri albi, bătrâni, oameni mai înziliți decât tatăl tău. Puțin lucru sunt mângâierile lui Dumnezeu pentru tine și cuvintele care ți vorbesc atât de blând? Încotro te trage inima și ce înseamnă această privire țintă a ochilor tăi? Ce, împotriva lui Dumnezeu îți îndrepți tu mânia și îți ies din gură cuvinte ca acestea? Ce este omul ca să fie curat și poate cel născut din femeie să fie fără prihană? Dacă n-are încredere Dumnezeu nici în sfinții săi, dacă nici cerurile nu sunt curate înaintea lui, cu cât mai puțin ființa urâcioasă și stricată, omul, care bea nelegiuirea ca apa. Vreau să te învăț, ascultă-mă. Voi istorisi ce am văzut, ce au arătat înțelepții, ce au descoperit ei auzind de la părinții lor, cărora singuri li se dăduse țara și printre care niciun străin nu venise încă. Omul cel rău își duce în neliniște toate zilele vieții, toți anii de care are parte cel nelegiuit. Țipete de spaimă răsună la urechile lui, în mijlocul fericirii lui pustiitorul se va arunca asupra lui. El nu trage nădejde să scape de întuneric, vede sabia care îl amenință, aleargă încoace și încolo să caute pâine, știe că l-așteaptă ziua întunericului. Necazul și neliniștea îl înspăimântă și se aruncă asupra lui ca un împărat gata de luptă. Căci a ridicat mâna împotriva lui Dumnezeu, s-a împotrivit celui atotputernic și a avut îndrăzneala să se năpustească asupra lui cu partea cea mai tare a scuturilor lui. Avea fața acoperită cu grăsime, coapsele încărcate cu o sânză și locuia în cetăți nimicite, în case părăsite, sortite să fie dărâmate. Nu se va mai îmbogăți, averea nu-i va crește și avuția nu se va mai întinde pe pământ. Nu va putea ieși din întuneric, flacăra îi va arde mlădițele și Dumnezeu îl va pierde cu suflarea gurii lui. Dacă se încrede în rău, se înșală, căci răul îi va fi răsplata. Ea va veni înainte de capătul zilelor lui și ramura lui nu va mai înverzi. Va fi ca o viță despoiată de roadele ei încă verzi, ca un măslin ale cărui flori au căzut. Căci casa celui nelegiuit va ajunge stearpă și cortul omului stricat îl va mânca focul. El zămislește răul și naște răul. În sânul lui coace roade care îl înșală.

acolo, el e stânga ta și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit.

0: cuvinte ascunse.
1: Grecescul onoma este rădăcina cuvântului onomatopeie, denumirea unui lucru sau a unei acțiuni prin folosirea unui sunet asociat cu acesta, ca de exemplu bâz. Pentru superstițioșii greci antici, a cunoaște numele cuiva însemna a avea putere asupra lui. În gândirea grecească de mai târziu, mai ales printre stoici, numele erau legate de caracterul sau de natura obiectului. Acest lucru ducea la concluzia că un zeu, cu cât se găsea mai sus pe scara ierarhică, cu atât avea mai multe nume. Cât de important este un nume? Așa cum relatează un scriitor, există și mai există încă o credință universală că numele unui obiect, al unei persoane sau al unei ființe superioare este mai mult decât o simplă etichetă aplicată în mod accidental celui care îl poartă. Numele este o parte indispensabilă a unei personalități. Acest lucru era adevărat în Vechiul Testament, căci numele erau semnificative în gândirea evreiască, onoma apărând de circa 1000 de ori în Septuaginta. Nabal, de exemplu, era un nebun, iar numele lui reflectă acest lucru. În mod asemănător, Eva înseamnă mama tuturor celor vii. Isaac înseamnă el râde, o reamintire a faptului că părinții lui au râs la gândul că ar mai putea concepe un copil la vârsta lor înaintată. Babel înseamnă confuzie, de aici și numele turnului unde Dumnezeu a amestecat limbile pământești. În Noul Testament întâlnim onoma de multe ori. În cazul oamenilor, de exemplu, observăm că numele lor le reflectă caracterul. Pavel înseamnă mic și chiar aceasta era părerea sa despre sine. Porecla Boanerges, transliterată de la termenul caldean Ben, care înseamnă fiu, și Reges, care înseamnă tumult, tunet, este asociat lui Iacov și lui Ioan, adică erau fiii tunetului. Cele mai semnificative nume sunt, desigur, cele ale lui Dumnezeu. Toate numele sale au importanță. Dumnezeu, Iisus, Hristos, Mântuitor, Domnul, Eu Sunt, Alfa și Omega, Cel Atotputernic. Și nouă ne-au fost date nume semnificative: sfânt, slujitor, prieten, creștin, străini, oaspeți și cetățeni. Dumnezeu trăiește întotdeauna la înălțimea numelor sale. Oare noi trăim la înălțimea numelor care ne-au fost date?
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

0: Doru,
1: Ionuț,
2: Rebecca,
3: Dea.
4: Suntem grupul Risic.
1: Ascultați piesele noastre la Radio Levi.
2: Radio Levi, oriunde, online.

0: Un miracol pe zi.
1: Primește pacea lui Dumnezeu. Iisus spune: vă las pacea mea, vă dau pacea mea. Nu vă dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Ioan capitolul 14, versetul 27. Pacea pe care ți-o oferă Hristos rămâne adânc în tine. În timp ce caruselul emoțiilor te poartă când sus, când jos, pacea aceasta este o stare a minții și a inimii constantă care se manifestă nu în absența tensiunilor, ci în ciuda lor. Care sunt ingredientele acestei stări imposibil de tulburat? Rădăcina adâncă este împăcarea cu Dumnezeu. Mulți oameni nu identifică în tulburarea și în tensiunea resimțită lipsa împăcării depline cu Dumnezeu. Există domenii nepredate, loialități împărțite, mici compromisuri care fisurează această oglindă a sufletului. Dar când capitulezi total în fața dragostei Lui, când te deschizi ca să primești iertarea și restaurarea Lui, atunci cunoști cu adevărat pacea. Și această pace nu este rezervată doar pentru o zi din viața ta când primești mântuirea, ci este o promisiune pentru fiecare zi. Prin Duhul Său îți vorbește inimii și îți indică domenii, relații din viața ta care au nevoie de restaurare. El promite pacea Lui copiilor Săi și, dacă ai pierdut-o, îți promite că te va primi cu brațele deschise dacă îți mărturisești păcatul și te încrezi în El pentru eliberarea ta. Astăzi, El îți dă pacea Lui. Ia-ți câteva clipe ca să te gândești la lucrul acesta și lasă ca pacea Lui să te inunde. Biblia spune: nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Filipeni 4, versetul 6 și 7. Primește pacea Lui. Aceasta este minunea pe care mă rog să aibă loc astăzi în viața ta. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.
2: De atâtea ori am vrut

Cine umblă cu înțelepții, se face înțelept. Dar cui place să se însoțească cu nebunii, o duce rău. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 13.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Psalmul 122, o cântare a treptelor, un psalm al lui David. Mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Picioarele mi se opresc în porțile tale, Ierusalime. Ierusalime, tu ești zidit ca o cetate făcută dintr-o bucată. Acolo se suie semințiile Domnului, după legea lui Israel, ca să laude numele Domnului. Căci acolo sunt scaunele de domnie pentru judecată, scaunele de domnie ale casei lui David. Rugați-vă pentru pacea Ierusalimului. Cei ce te iubesc să se bucure de odihnă. Pacea să fie între zidurile tale și liniștea în casele tale domnești. Din pricina fraților și prietenilor mei doresc pacea în sânul tău. Din pricina casei Domnului, Dumnezeului nostru, fac urări pentru fericirea ta.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese, doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Cine umblă cu înțelepții, se face înțelept. Dar cui îi place să se însoțească cu nebunii, o duce rău. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 13.

Salut! Sunt David Preuteasa și ascult Radio Levi. Te invit și pe tine să asculți acest post de radio care va putea aduce pace și bucurie în inima ta.

0: deși avem nume de familie diferite, toți cei ce am cântat suntem doar o parte din nepoții și strănepoții familiei Dincă.
1: Ne-am fi dorit să participe cu noi și ceilalți, care acum sunt răspândiți în Australia, Statele Unite și Europa. Am ales să înregistrăm această cântare, deoarece era cântarea favorită a bunicilor. Ea reprezintă foarte bine rugăciunea din fiecare dimineață acestora. O, Iisuse, chiar și în ceruri vreau să fiu cu toți ai mei.

Sunt Luigi Mițoi și îți recomand să asculți Radio Levi. De ce? Pentru că Radio Levi trezește sufletul. Fiecare om are un suflet. Ascultă Radio Levi.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Iair. Duhul ei s-a întors în ea, iar fata s-a sculat numai decât. Părinții ei au rămas uimiți. Luca 8, versetele 55 și 56. E posibil să dai tot ce ai mai bun pentru copiii tăi și totuși să ajungi și tu în situația lui Iair. Poți să-i iubești, să-i protejezi, să te rogi pentru ei și totuși să ajungi în miez de noapte într-un salon la urgență sau într-o clinică de recuperare pentru dependenții de droguri, alternând între cele două voci, disperare sau credință. Cine l-ar fi putut învinovăți pe Iair dacă ar fi renunțat? Când s-a dus prima oară la Iisus, fiica lui era în stare critică, dar totuși trăia. Apoi, în timp ce vorbea cu Iisus, a primit vestea: fiica ta a murit, scrie în versetul 49. În acea clipă, Iisus s-a uitat la Iair și a zis: nu te teme, crede numai și va fi tămăduită, scrie în versetul 50. Fie că era vorba de a opri evoluția bolii, fie de a o învia din morți, Iisus a fost răspunsul la problema lui Iair. Și El este răspunsul și pentru problema familiei tale. Să remarcăm două lucruri pe care le-a făcut Domnul Iisus. Întâi, i-a dat la o parte pe cei care jeleau, dar care n-aveau niciun pic de credință. Vezi Luca 8:51. Ai grijă pe cine lași să se apropie de tine, mai ales în perioadele de criză. În al doilea rând, Domnul Iisus i-a întărit pe părinți în credință. Când a ajuns la casa fruntașului, n-a lăsat pe niciunul să intre împreună cu el, decât pe Petru, pe Iacov, pe Ioan, pe tatăl și mama fetei. Scrie în versetul 51 din Luca 8. În acel moment, a apucat-o de mână și a strigat cu glas tare: fetițo, scoală-te! Și duhul ei s-a întors în ea, iar fata s-a sculat numai decât. Părinții ei au rămas uimiți. Am citit din versetele de la 54 la 56. Când te rogi și spui credința în Hristos, El poate face în familia ta lucruri care te vor uimi. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Cine umblă cu înțelepții, se face înțelept. Dar cui place să se însoțească cu nebunii, o duce rău. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 13.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Rămâi cu noi și în ora următoare.

Balsamul lui Dumnezeu este singurul care poate vindeca orice rană. Balsamul lui Dumnezeu este singurul care poate vindeca orice rană.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi, radio creștin online.

0: Cuvinte ascunse.
1: Grecescul onoma este rădăcina cuvântului onomatopee, denumirea unui lucru sau a unei acțiuni prin folosirea unui sunet asociat cu acesta, ca de exemplu bâz. Pentru superstițioșii greci antici, a cunoaște numele cuiva însemna a avea putere asupra lui. În gândirea grecească de mai târziu, mai ales printre stoici, numele erau legate de caracterul sau de natura obiectului. Acest lucru ducea la concluzia că un zeu, cu cât se găsea mai sus pe scara ierarhică, cu atât avea mai multe nume. Cât de important este un nume? Așa cum relatează un scriitor, există și mai există încă o credință universală că numele unui obiect, al unei persoane sau al unei ființe superioare este mai mult decât o simplă etichetă aplicată în mod accidental celui care îl poartă. Numele este o parte indispensabilă a unei personalități. Acest lucru era adevărat în Vechiul Testament, căci numele erau semnificative în gândirea evreiască, onoma apărând de circa 1000 de ori în Septuaginta. Nabal, de exemplu, era un nebun, iar numele lui reflectă acest lucru. În mod asemănător, Eva înseamnă mama tuturor celor vii. Isaac înseamnă el râde, o reamintire a faptului că părinții lui au râs la gândul că ar mai putea concepe un copil la vârsta lor înaintată. Babel înseamnă confuzie, de aici și numele turnului unde Dumnezeu a amestecat limbile pământești. În Noul Testament întâlnim onoma de multe ori. În cazul oamenilor, de exemplu, observăm că numele lor le reflectă caracterul. Pavel înseamnă mic și chiar aceasta era părerea sa despre sine. Porecla Boanerges, transliterată de la termenul caldean Ben, care înseamnă fiu, și Reges, care înseamnă tumult, tunet, este asociat lui Iacov și lui Ioan, adică erau fiii tunetului. Cele mai semnificative nume sunt, desigur, cele ale lui Dumnezeu. Toate numele sale au importanță. Dumnezeu, Iisus, Hristos, Mântuitor, Domnul, Eu Sunt, Alfa și Omega, Cel Atotputernic. Și nouă ne-au fost date nume semnificative: sfânt, slujitor, prieten, creștin, străini, oaspeți și cetățeni. Dumnezeu trăiește întotdeauna la înălțimea numelor sale. Oare noi trăim la înălțimea numelor care ne-au fost date?
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

0: noaptea și care locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii. Niciun om nu l-a văzut și nici nu-l poate vedea. Ferice însă de cei cu inima curată, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu.
1: Salut! Sunt David Preuteasa și ascult Radio Levi. Te invit și pe tine să asculți acest post de radio care va putea aduce pace și bucurie în inima ta.

Cine umblă cu înțelepții se face înțelept, dar cui place să se însoțească cu nebunii o duce rău. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 13.

ascultă Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.